0: penyalahgunaan kad fleet. Menurutnya, setiap kad fleet mempunyai kuota tetap antara 900 liter hingga 5,000 liter sebulan, tertakluk kepada had ditetapkan bagi 23 kenderaan yang layak bawa SKDS. Kuota ditetapkan berdasarkan analisis data penggunaan sebenar yang direkodkan sepanjang hampir 2 tahun pelaksanaan SKDS sejak 2024. Syarikat atau entiti perniagaan yang memerlukan penggunaan melebihi kuota ditetapkan boleh mengemukakan rayuan tambahan kuota melalui jawatan kuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Permohonan perlu disertakan justifikasi keperluan operasi serta rekod penggunaan sebenar sekurang-kurangnya 3 bulan. Setakat 1 hingga 3 Jun ini, 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota melibatkan 82 kenderaan dan sedang dalam proses pertimbangan. Rukun negara asas penting perpaduan yang perlu difahami dan dihayati rakyat. Timbalan Menteri Perpaduan Negara R. Yuniswaran berkata, selain diterapkan di sekolah, ibu bapa juga berperanan mengingatkan serta mendidik anak-anak mengenai prinsip rukun negara bagi memperkukuh semangat perpaduan dan jati diri kebangsaan. Sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat supaya menghayati semangat rukun negara. Dalam masa sama menegaskan mana-mana individu yang tidak mahu berpegang kepada prinsip itu tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, tiada persiapan rapi sebelum masuk ke hutan antara punca kes orang hilang di negeri ini. Selain kurang pengetahuan laluan hutan serta tidak memaklumkan kepada keluarga atau pihak berkuasa. Menurut Ketua Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Takuidin Victor Dun, 14 kes orang hilang di hutan direkodkan setakat 4 Jun ini. Kebanyakan kes berlaku semasa musim cuti dan melibatkan penduduk tempatan. Kehilangan berlaku ketika menjalankan aktiviti mencari hasil hutan, pendakian dan rekreasi. Justru beliau menasihatkan orang ramai untuk memaklumkan lokasi dan tempo aktiviti dilakukan kepada keluarga atau pihak berkuasa bagi memudahkan operasi mencari dan menyelamat dilaksana sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Dalam perkembangan lain, Muhammad Takuidin memaklumkan 109 panggilan kecemasan berkaitan insiden pokok tumbang diterima JBPM Sabah setakat 4 Jun. Kudat merekodkan jumlah tertinggi dengan 13 kes, diikuti Tawau 10 dan Kota Belud serta Ranau masing-masing 7 kes. JBPM Sabah sentiasa berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi memastikan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku sebarang insiden yang mengancam keselamatan orang awam. Orang ramai turut dinasihatkan agar sentiasa waspada dengan mengelak berada berhampiran pokok berisiko tumbang, terutama ketika cuaca tidak menentu. Tahun lalu, 384 kes pokok tumbang direkodkan JBPM Sabah. Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, WADAH memperkukuh profesionalisme kewartawanan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, ia turut berperanan sebagai platform strategik untuk memperkasa peranan media terutama dalam mendapani lanskap komunikasi yang semakin kompleks dan mencabar. Hawana yang disambut pada 29 Mei setiap tahun merupakan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam membentuk masyarakat bermakna maklumat selain memacu perkembangan industri kewartawanan negara. Pasukan rugby PDRM Sabah menerima sumbangan RM10,000 sempena kejohanan rugby Piala Ketua Polis Negara yang akan berlangsung di Negeri Sembilan pada 10 hingga 12 Jun ini. Sumbangan daripada Kumpulan Sawit Kinabalu dan Borneo Samudra Sdn Bhd itu disampaikan Timbalan Pengerusinya Dato' Victor P. Paut di Kota Kinabalu. Ia sebagai suntikan semangat kepada pasukan selain meringankan kos pembelian tiket penerbangan para atlet. Sementara itu, pengurus pasukan rugby PDRM Sabah, Superintendent Rizal Izman Mansur menyifatkan sumbangan dana itu sebagai pembakar semangat untuk melakar kejayaan. Kejohanan kali ini pasukan PDRM Sabah menyertai kategori terbuka dan veteran dengan sasaran tempat kedua teratas. Tahun lalu, Sabah berjaya meraih tempat ketiga bagi kategori terbuka. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah rangka pelan Hala 7 OGSE pacu industri minyak dan gas. Rukun negara asas penting perpaduan. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal. Semasa Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Pekarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir. Masuk percuma.

0: Mokinongo ko selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Tadau ko iso min singilo Boros Dusun. Tadau kedua ko sorau ko penangku. Tadau ko tolu son dukut. Tadau keempat kapsul minggu baino. Tadau ko limo simfoni rohani. Tadau ko enam anoh mimpanau. Tadau minggu mikutup kudo. Kuhoi aramai bo.
1: Sumigampot. Perintah Sabah Pupati Lombus dit program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datang Diti. Pindah Lombus dit Menteri Kosinan Sabah, program diti meningkanan tinggi saman menghub mengkikian dit ongo susah. Lelobi peganakan dit aseribat konuan om lemansan kopiut penghupan dat perintah. Mentok tahun diti, perintah pupatong ko program diti lelobi kemat peganakan pengingian id labus kakadayan om adalan masikin. Sumigampot.

Malaysia Madani yang pai doh mai dayung kit id kabar Keningau FM. Perintah pegun pinapa bid isa titik 3 bilion ringgit id sektor belajaran pa umpus 5 tahun nakatalib mentok papagirat keburuan kukumaraja papalabos sa kagkitailan om kikumilan. Minabara si Bayan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor dat magi sesuai tinggi saman pinain tutun mentok menantu tang anak Sabah kanu kesukupan belajaran miampait au menutun nan

Bapak gulu dah tolong ngomong tak bayang dah semua suhu titik ya. Tapi naik kau merongawin dah simfono rohani dah jam kau pada misa telah 4 minit. Dua sinding dah tolong ngomong tadi Eson Mihana Panasalan. Lagi mantadi Daniel John Katangaban Kepasian.

0: Ah. Doa surat kutukuang kubelingkangan.
1: Bismillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla.
0: Ya Allah, aisa kasarangan. Suwaika itzli hanud asalam. Amkanufa memalami tanah dit apadaw. Sokira irinah itpokian wanu.
2: Menimba pak kepesian menikin tadau biampai doa.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Pekarangan Stadium Lika Skot, Lakina Baru Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan ramah, jualan usahawan dan food unity. Persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk percuma.
1: Rayus Mangki Rongau Raka Salulan Ragu Numurut Mayak Ra Frekusi Mai Siam Ngompar 4 Titik Tuluk Megahat Kapa Mayak Ra RTM Klik
2: Ini Nau Fan Hebat Siupnya
3: Pain Lirai Itari Wilin Muyun Mayak Ra WhatsApp Mayak Ra Numbur Kusung Sa Siam Limo Valu Siam Onom Valu Onom Valu.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Pekarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan ramah, jualan usahawan dan food unities, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Saimid dalam berita Keningau FM edisi Jumaat 5 Jun. Kerajaan negeri memperuntukkan 1.3 bilion ringgit dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu bagi memperkukuh pembangunan modal insan, melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Peruntukan beasiswa negeri turut ditingkatkan daripada 50 juta ringgit setahun kepada 140 juta ringgit setahun dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Dato' Haji J berkata demikian ketika menjadi tetamu program bicara naratif khas terbitan RTM. Peningkatan bayaran interim 1.5 bilion ringgit setahun kepada Sabah dilihat mampu mengukuhkan kedudukan kewangan negeri. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Shahrudin Awang Ahmad, peningkatan bayaran itu juga memberi impak besar terhadap pembangunan infrastruktur asas, khususnya bekalan air, elektrik serta kemudahan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam satu temuramah khas di pejabatnya di Kota Kinabalu. Dr. Shahrudin berkata bayaran interim itu juga menjadi pemangkin pembangunan jangka panjang serta berpotensi disusuli bantuan tambahan mengikut keperluan Sabah. Beliau menyarankan kerajaan negeri mengurus dana tersebut dengan penuh integriti, ketelusan dan accountability bagi memastikan manfaatnya sampai kepada golongan yang memerlukan. Sementara itu, Dewan Usahawan Melayu Sabah menyambut baik peningkatan bayaran interim kepada Sabah yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini. Pengumuman itu mencerminkan kesungguhan Kerajaan Persekutuan menunaikan

komitmen berkaitan Perjanjian Malaysia 1963. Presidennya Dato' Awang Butaman Awang Mahmud berharap sektor pertanian dan perumahan diberi keutamaan dalam pengguna peruntukan tersebut. Sambutan Pesta Keamatan bukan sahaja mengangkat warisan budaya, malah menjadi platform penting dalam memperkukuh sektor keusahawanan dan ekonomi rakyat. Penganjuran perayaan itu di pelbagai peringkat membuka peluang luas kepada usahawan tempatan memasarkan pelbagai produk sekaligus menjana pendapatan. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict berkata limpahan ekonomi itu selari dengan agenda kerajaan negeri untuk memperkasa usahawan tempatan. Penetapan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial disifatkan langkah wajar dan proaktif dalam melindungi golongan kanak-kanak daripada pelbagai ancaman cyber. Pencerahan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS Profesor Madya Dr. Haryati Abdul Karim berkata, tanpa kawalan umur yang jelas, kanak-kanak berisiko terdedah kepada kandungan berbahaya termasuk keganasan, pornografi, penipuan dalam talian, perjudian digital serta penyebaran ideologi ekstrim. Dr. Haryati berkata pendidahan kepada kandungan ganas dan tidak sesuai boleh mempengaruhi persepsi golongan muda terhadap realiti selain membuka ruang kepada eksploitasi seksual dan aktiviti jenayah cyber. Kerajaan mula menetapkan syarat yang mewajibkan pengguna berumur minimum 16 tahun memiliki akaun media sosial bermula 1 Jun 2026. Lebih 528,000 pekerja di Sabah dijangka menerima manfaat menerusi pelaksanaan sistem skim lindung 24 jam perkeso yang berkuat kuasa 1 Jun. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Ali Hindia berkata skim berkenaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan ketika bekerja atau di luar waktu bekerja. Perkeso turut menjangkakan peningkatan mendadak tuntutan akibat kemalangan atau kecederaan susulan perluasan skim itu. Majikan diharap dapat meningkatkan kesedaran mengenai skim itu bagi memastikan kebajikan serta perlindungan sosial pekerja terus terjamin. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter. Manakala harga RON 95 bersubsidi, bawah program Buni Badani Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan MOF, penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter turun 20 sen dan RON 97 tanpa subsidi RM4.35 seliter turun 30 sen. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Sementara itu diesel harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter, sementara harga runcit bersubsidi menerusi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS masing-masing kekal RM2.05 seliter dan RM2.15 seliter. Dalam kenyataan dikeluarkan, bagaimanapun berkata, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos sara hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhema bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Zaimin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: Berita sepenuhnya. Sabah kini berperanan lebih aktif dalam menentukan hala tuju industri minyak dan gas menerusi pengukuhan peranan SMJ Energy Sdn Bhd. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masdi Manjun berkata, langkah itu bagi memastikan Sabah bukan sekadar pembekal sumber, sebaliknya turut menikmati manfaat ekonomi lebih besar daripada sektor berkenaan. Menerusi SMJ Energy Sdn Bhd, sumber baharu juga dapat dikomersialkan dengan lebih berkesan sekaligus mempercepat aktiviti huluan dan memastikan hasil kekayaan negeri terus memberi manfaat kepada rakyat. Beliau berucap sempena makan malam persidangan dan pameran Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE 2026 di Kota Kinabalu. OGSE 2026 mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memperkukuh kestabilan kewangan, meningkatkan kebebasan komersial serta mewujudkan iklim pelaburan lebih kukuh. Dalam pada itu, Datuk Masdi yang juga Menteri Kewangan mengalu-alukan lebih banyak pelaburan dan kerjasama strategik syarikat antarabangsa bagi memperkukuh pembangunan industri tenaga di Sabah. Jelasnya, Sabah memerlukan teknologi, kepakaran dan model global, di samping membuka lebih banyak peluang kepada vendor tempatan serta pembangunan bakat anak negeri. Beliau yakin pendekatan itu mampu meletakkan Sabah sebagai antara wilayah tenaga paling dinamik di rantau ini. Dengan kerajaan negeri kekal berperanan sebagai pemudah cara untuk menyokong pertumbuhan industri dan pembangunan ekonomi mampan. Peniaga kecil serta pengunjung di kawasan berkenaan. Beliau menyatakan demikian selepas meninjau perkembangan projek berkenaan di Pinampang. Terdahulu, Dato' Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan turut meninjau projek naik taraf ruang lega Kepayan Square. Projek dengan dana RM1 juta daripada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan itu telah siap sepenuhnya. Akan datang beberapa lagi fasa pembangunan dan kerja-kerja naik taraf akan dilaksana di BKK di kawasan berkenaan. Kemudahan diwujudkan akan memperkukuh kemudahan awam serta merancakkan lagi aktiviti ekonomi dan kemasyarakatan di Pinampang. Bagi mengelak beban bayaran balik biasiswa atau pinjaman pendidikan, ibu bapa disaran memastikan anak-anak menamatkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam atau swasta. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ibu bapa juga perlu memantau perkembangan pendidikan anak-anak demi memastikan insentif pendidikan disediakan kerajaan dimanfaat sepenuhnya untuk tujuan pengajian. Beliau ditemui di Tawau selepas penyerahan sumbangan kepada 75 pelajar yang bakal melanjutkan pengajian ke IPTA dan IPTS. Datuk Nizam yang juga Adun Apas memaklumkan kerajaan negeri terus komited memperkukuh aspek pendidikan dengan menambah peruntukan beasiswa dan bantuan pendidikan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. 250,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di Stadium Likas bermula 11 hingga 14 Jun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menyempurnakan majlis perasmian pada Sabtu 13 Jun. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agoh Dagang berkata, sambutan wadah penting dalam memperkukuh perpaduan dengan menghimpunkan masyarakat berbilang kaum. Sesuai tema sambutan, bersama membina negara bangsa. Ia menjadi kekuatan utama dalam menjamin kestabilan, kemajuan dan kemakmuran negara. Lebih 50 aktiviti disediakan sepanjang sambutan, termasuk pameran rumah kami yang mempamerkan 15 etnik. Turut disediakan pengisian interaktif bagi menarik minat generasi muda seperti pesta buku, sukan tradisional dan permainan e-sukan, selain persembahan hiburan daripada artis terkenal tanah air. Penghayatan terhadap rukun negara perlu diperkukuh. khususnya dalam mendepani cabaran polarisasi sosial, budaya digital serta peningkatan ujaran kebencian dalam masyarakat. Pensyarah Jabatan Sains Politik dan Pengajian Madani Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zainal Abidin Sanusi berkata, peringatan berulang mengenai rukun negara tidak menggambarkan rakyat lupa prinsip berkenaan. Sebaliknya boleh ditafsirkan bahawa penghayatannya semakin lemah. Beliau mengulas titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar rakyat menghayati semangat rukun negara. Sementara itu, pensyarah di Jabatan Kenegaraan dan Ketamadunan Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ratna Rashida Abdul Razak berkata, cabaran utama ketika ini ialah kurangnya penghayatan terhadap rukun negara meskipun masih ramai mengetahui prinsipnya. Keadaan ini secara tidak langsung mewujudkan krisis rasa bernegara. Menurutnya, rukun negara perlu dihidupkan melalui pendekatan lebih kreatif, termasuk penggunaan media sosial seperti TikTok, Instagram dan YouTube bagi mendekati generasi muda. Nilai rukun negara juga perlu diterjemahkan dalam tindakan harian agar terus relevan dalam memperkukuh perpaduan negara. Kira-kira 1,000 liter diesel disyaki dipindahkan secara haram dirampas dalam operasi di sebuah stesen minyak di Beaufort malam tadi. Turut ditahan 3 individu bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Daerah Beaufort, Jamiah Bakar, sebuah kereta, pam minyak, hos dan beberapa dokumen berkaitan turut disita. Keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM23,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Serbuan merupakan sebahagian daripada Ops Tiris 4.0 bersepadu bagi membanteras penyelewengan serta penyeludupan diesel bersubsidi. Pelaksanaan skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 Jam yang berkuat kuasa 1 Jun memberi jaminan bahawa pekerja dan keluarga kekal dilindungi sekiranya berlaku kemalangan atau kematian di luar waktu kerja. Timbalan Ketua Eksekutif Strategi dan Korporat Perkeso, Edmund Cheong Peck Huang berkata, skim itu meliputi kemalangan semasa aktiviti harian termasuk bersukan dan beriadah bersama keluarga. Skim ini dilaksana secara berfasa dengan kadar caruman bermula 0.75% bagi memastikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh kepada pekerja. Pada tahun 2024, lebih 20,000 kes kemalangan yang dilaporkan kepada Perkeso tidak layak menerima faedah bawah skim bencana kerja sedia ada. Hal itu menunjukkan terdapat golongan pekerja tercicir daripada perlindungan keselamatan sosial apabila ditimpa musibah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh peranan dalam sektor minyak dan gas. Penghayatan terhadap rukun negara perlu diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bukan sekadar lagu, Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM, hebat jobnya.
2: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km, melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
3: Kau di Keningau FM.

Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Muhriz. Pembubaran Dun Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan Persekutuan kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Mohris Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan perlembagaan negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan negara Datuk Raja. Dan kalau kita ikut sekarang susul ganun yang saya katakan ini, kita tetap bekerja dan mengiktiraf kedudukan yang terbesar Negeri Sembilan, Tuanku Mohris.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Justeru beliau mahu semua pihak menghormati institusi raja serta menyalak tindakan yang boleh menimbulkan keresahan rakyat atau mempersulit pentadbiran kerajaan negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan oleh DKU dan Setiausaha DKU Raja Nazli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Pakatan Harapan sedang memperkukuh persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik PKR semalam, termasuk perkembangan politik di Johor serta keperluan memperkuat jentera parti. Menurut Datuk Seri Anwar, persiapan pilihan raya kini digerakkan susulan pembubaran DUN Negeri Sembilan selain kemungkinan Johor PRN Johor diadakan dalam masa terdekat. Mengulas cadangan Perikatan Nasional untuk membentuk kerjasama politik lebih luas, beliau secara ringkas berkata beliau tidak mahu mencampuri urusan dalaman gabungan itu. Polis driver serta logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
2: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketamalan Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan terutamanya bagi semua Malaysia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen seperti tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Yusri, PDRM menasihati orang ramai agar mematuhi segala peraturan dan arahan yang ditetapkan pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya selain bekerjasama dalam mengekalkan keamanan di pusat-pusat pengundian. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai menjelaskan langkah itu bukan bertujuan untuk memberikan penjimatan penggunaan bahan api secara langsung kepada kenderaan peribadi. Sebaliknya, ia bertindak sebagai instrumen untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap import diesel fosil.
3: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga, dia adalah

0: Kembali lagi tadi segmen Haramonika di petang Jumaat. Ha, Jumaat esok sudah Sabtu dan lusa Ahad di Isnin kembali ke sekolah kepada adik-adik kita yang sudah pun bercuti panjang hampir setengah bulan. Baiklah, di sini bercakap tentang sekolah kan. Di sini ada Karnival Sukan Prasekolah Bola Jaring dan Futsal MSS Zon Apin-Apin. Program Karnival Sukan Prasekolah ini akan diadakan pada 16 Jun 2026. Bermula dari pukul 8 pagi sehinggalah pukul 3 petang di Keningau Futsal Arena. Jadi kepada sekolah-sekolah yang berentap seperti SK Apin-Apin, SK Bundu Apin-Apin, SK Merampung Apin-Apin, SK Kepayan Baru Apin-Apin, SK Liau Apin-Apin, dan SK Bunga Raya Apin-Apin, selamat berjaya, semoga semua berjaya. Dan kepada penyokong-penyokong mereka, datanglah beramai-ramai menyokong sekolah masing-masing. Majulah sukan untuk negara. Baiklah, kita sambung lagi hiburan petang kita. Hiburan menghiburkan anda di jalan raya, tapi jangan menghayal dengan lagu ya. Sambil-sambil berhibur, sambil-sambil tumpukan perhatian pada pemanduan anda. Baiklah, lagu seterusnya adalah Seketika daripada Rizwan Fadilah, RN Boys dan Mahalini di Gening FM. Hebat coknya.
1: Terus bersama menerusi segmen Harmonika di Kenyawai.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.
1: Allah.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Baik, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.44 minit malam. Tapi sebelum itu, berita Sabah FM 7.30 malam. Selamat berehat kepada anda dan terus kekal bersama Sabah FM. Bagus bah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Bagi mengelak beban bayaran balik biasiswa atau pinjaman pendidikan, ibu bapa disaran memastikan anak-anak menamatkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam atau swasta. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Ditingan berkata ibu bapa juga perlu memantau perkembangan pendidikan anak-anak demi memastikan insentif pendidikan disediakan kerajaan dimanfaat sepenuhnya untuk tujuan pengajian. Beliau ditemui di Tawau selepas penyerahan sumbangan kepada 75 pelajar yang bakal melanjutkan pengajian ke IPTA dan IPTS. Datuk Nizam yang juga adun APAS memaklumkan kerajaan negeri terus komited memperkukuh aspek pendidikan dengan menambah peruntukan biasiswa dan bantuan pendidikan. 250,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di Stadium Likas bermula 11 hingga 14 Jun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menyempurnakan majlis perasmian pada Sabtu 13 Jun. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang berkata sambutan wadah penting dalam memperkukuh perpaduan dengan menghimpunkan masyarakat berbilang kaum sesuai tema sambutan bersama membina negara bangsa yang menjadi kekuatan utama dalam menjamin kestabilan, kemajuan dan kemakmuran negara. Lebih 50 aktiviti disediakan sepanjang sambutan termasuk pameran Rumah Kami yang memamerkan 15 etnik. Turut disediakan pengisian interaktif bagi menarik minat generasi muda seperti pesta buku, sukan tradisional dan permainan e-sukan selain persembahan hiburan daripada artis terkenal tanah air. Pelaksanaan skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 jam yang berkuat kuasa 1 Jun memberi jaminan bahawa pekerja dan keluarga kekal dilindungi sekiranya berlaku kemalangan atau kematian di luar waktu kerja. Timbalan Ketua Eksekutif Strategi dan Korporat Perkeso Edmund Chong Peck Huang berkata skim itu meliputi kemalangan semasa aktiviti harian termasuk bersukan dan beriada bersama keluarga. Skim ini dilaksana secara berfasa dengan kadar caruman bermula 0.75% bagi memastikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh kepada pekerja. Pada tahun 2024, lebih 20,000 kes kemalangan yang dilaporkan kepada Perkeso tidak layak menerima faedah bawah skim bencana kerja sedia ada. Hal itu menunjukkan terdapat golongan pekerja tercicir daripada perlindungan keselamatan sosial apabila ditimpa musibah. Seni bukan sekadar medium hiburan atau ekspresi emosi. Sebaliknya, bahasa temadun yang merakamkan pemikiran zaman serta mencerminkan identiti dan nilai sesebuah masyarakat. Justru, UMS komited melahirkan lebih ramai pengkarya berdaya saing yang mampu mengangkat dan menghasilkan karya bertaraf global berteraskan identiti tempatan menerusi program Mahakarya Akademi Seni dan Teknologi Kreatif. Naib Chancellor-nya, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata menerusi program itu mahasiswa berpeluang meneroka kreativiti dan mengaplikasi penyelidikan dalam menghasilkan karya bermutu selaras kehendak masyarakat dan keperluan industri kreatif semasa. Dalam masa sama mengetengahkan kekayaan budaya Sabah merangkumi etnik, bahasa, muzik dan tarian sebagai sumber inspirasi penghasilan karya seni. Beliau berucap merasmikan program berkenaan di UMS Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMS Profesor Datuk Dr. Rosita Syapawi. Sekian berita tadi disunting Sahira Semain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Berikut disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok, Sabtu 6 Jun 2026 bersama dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi, Zohor 12.17 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.29 minit petang dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.44 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Baiklah, kami kasih kongsi pula info cuaca untuk anda yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang sedang dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sabah sehingga 10 malam ini. Jadi kawasan yang terlibat ialah Keningau, Ranau, Tongod, Beluran, Telupit dan Sandakan, dan penduduk di kawasan yang dinyatakan dinasihatkan supaya lebih berhati-hati, kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Kepada pengguna jalan raya, pandu dengan cermat kerana jarak penglihatan mungkin terhad ketika hujan lebat dan jalan boleh menjadi licin. Dimanapun anda berada, jaga keselamatan diri dan keluarga.

meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraftangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.

Kerajaan Persekutuan Kekal Iktiraf Tuanku Mukhlis yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan Kerajaan Perpaduan Kekal Utuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR secara rasmi telah menerima pemakluman daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman, berhubung dengan pembubaran Dewan Negeri yang ke-15 negeri itu bertarikh hari ini. Pengerusi SPR, Dato' Sri Ramlan Harun memaklumkan perkara itu termaktub bawah Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Berdasarkan Fasal 56-4 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959 berkehendakkan suatu pilihan raya.

0: pertahankan kedudukan kemuliaan dan kedaulatan raja. Dan kalau kita ikut sekarang susur galur yang setakat ini, kita tetap bekerja dan mengiktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tunku Mukris.
1: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh dan berjalan seperti biasa meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, hubungan antara parti dalam kerajaan terus berasaskan semangat saling menghormati dan kerjasama yang erat. Jelas beliau, walaupun terdapat keputusan melibatkan parti tertentu untuk bergerak secara berasingan dalam pilihan raya akan datang, ia tidak menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan.
2: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan mesyuarat Jemaah Menteri pada pagi tadi berjalan dengan lancar, dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat, tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata, aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
2: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan-perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital, khususnya melalui Jabatan Digital Negara. Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code serta pembangunan bakat, terutama dalam kalangan para penjawa awam.
1: Dalam hal lain, Datuk Fahmi memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut membangkitkan isu aduan berhubung dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Jelas beliau, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan.
2: Yang Berhormat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan, termasuk untuk warga negara Malaysia.
1: Datuk Fahmi Fadil. Pendidikan latihan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa bagi melahirkan tenaga mahir yang memenuhi keperluan industri sekaligus membantu meningkatkan gaji permulaan graduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan tenaga kerja mahir dalam pelbagai sektor ketika ini semakin meningkat dan TVET memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan tersebut.
3: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki institusi TVET berbanding dengan permulaan apabila majlis TVET ini diwujudkan kira-kira 121,000. Jadi memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki TVET ini makin bertambah, dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Pakar Perniagaan Antarabangsa Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh. Pencapaian itu turut memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia.

berita seterusnya. Mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 akan diadakan 12 Jun ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus

Kata Suruhanjaya telah menerima notis daripada Speaker Dewan Negeri Johor Dato' Dr. Muhammad Puat Zarkashi berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor pada 2 Jun. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun yang akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRN Johor ke-16. Sebanyak 17 kes malaria direkodkan di Terengganu bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Namun kesemua jangkitan tersebut adalah kes import. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri, Siasatan Epidemiologi mendapati semua pesakit mendapat jangkitan ketika berada di luar negara sebelum memasuki negeri berkenaan. Kesemua kes telah dikenal pasti, dirawat dan transmisi jangkitan telah diputuskan. Sekaligus memastikan status sifar malaria di kalangan rakyat tempatan di Terengganu terus dikekalkan. Luar negara, Jepun meluluskan peruntukan tambahan 3.1 trilion yen bagi kurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Menurut Perdana Menterinya Sanae Takaichi, peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan bebanan menangani sebarang kesan lanjut. Kira-kira 1.4 juta penduduk Lebanon kini memerlukan bantuan kemanusiaan. Keadaan itu mendorong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB meningkatkan rayuan bantuan kepada hampir $640 juta Amerika Syarikat bagi menampung sumber bekalan penduduk yang semakin habis dan jaminan untuk mereka kembali ke kawasan penempatan secara selamat. PBB pada Mac lalu melancarkan rayuan bantuan berjumlah $308 juta bagi menyokong operasi kecemasan sehingga penghujung Mei. Bagaimanapun, tambahan $331 juta lagi diperlukan sehingga penghujung Ogos. Bola sepak kejuaraan Kelab ASEAN 2026-2027, Johor Darul Ta'zim JDT dan Kuching City FC tidak akan bertemu pada saingan peringkat kumpulan apabila diundi dalam kumpulan berbeza pada pengundian yang dilakukan Persekutuan Bola Sepak Asia Tenggara. JDT diundi dalam kumpulan B manakala Kuching City FC yang membuat penampilan sulung dalam saingan berprestij peringkat ASEAN itu diletakkan dalam kumpulan A. Empat pasukan teratas daripada setiap kumpulan akan mara ke peringkat suku akhir yang akan berlangsung secara timbal balik.

disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan Kekal Iktiraf Tuanku Mukhlis Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saja tadi? Tapi jom dengar Saba FM hanya di RTM Click. Saba FM bagus bah. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
1: Hey. Sebentar lagi berita Saba FM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Bagi menggalakkan pembukaan lebih banyak kebun komuniti di seluruh negara, pelbagai bantuan kewangan, dana sokongan dan khidmat nasihat disediakan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, termasuk bantuan fizikal dari segi kerja-kerja penyediaan tapak serta kemasukan teknologi moden bagi menarik minat generasi muda. Timbalan Ketua Setiausaha KPKM, Datuk Seri Norazman Ayub berkata, inisiatif itu bagi menggalakkan masyarakat mempertingkatkan keterjaminan makanan negara. Katanya penglibatan aktif masyarakat dalam aktiviti pertanian bukan sahaja membantu memastikan kelangsungan bekalan makanan domestik, malah membuka peluang kepada masyarakat sendiri menyediakan bekalan makanan yang lebih segar, berkhasiat dan sehat untuk komuniti setempat, sekaligus menjadikan serampang dua mata dalam mendepani isu kesihatan awam seperti obesiti, darah tinggi dan kencing manis yang mempunyai peratusan kes tinggi dalam negara. Pelaksanaan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial memerlukan pemantauan berterusan daripada ibu bapa, guru dan komuniti. Langkah itu penting bagi memastikan penguatkuasaan dasar berkenaan dapat dilaksana secara berkesan. Vokal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan KPM, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran menegaskan, penguatkuasaan dasar itu tidak boleh dipikul pihak kerajaan semata-mata. Sebaliknya,

Jumlah tangkapan pencerobohan vessel penangkapan ikan asing VNA di perairan negara menurun 73.8% sejak 2021. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, analisis tren menunjukkan jumlah tangkapan VNA berkurangan daripada 126 kes pada 2021 kepada 33 kes tahun lalu. Ia sekaligus membuktikan keberkesanan usaha membanteras aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia, IUU Fishing. Katanya kejayaan itu didorong kerjasama erat pelbagai agensi penguatkuasaan secara konsisten menerusi operasi bersepadu seperti Ops Naga yang melibatkan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM dan pasukan polis marin PPM, termasuk melalui kehadiran aset di zon maritim kritikal melebihi 60 batu nautika dari pesisir pantai. Dato' Adnan berkata demikian menerusi kenyataan sempena Hari Kesedaran memerangi aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia 2026. Dalam pada itu, Dato' Adnan turut memaklumkan bagi tempoh 2020 hingga 2025, sebanyak 546 kes tangkapan VNA direkodkan agensi penguatkuasa terlibat. Daripada jumlah itu, APMM mencatatkan tangkapan tertinggi iaitu 474 kes, PPM 53 kes, manakala Jabatan Perikanan DOF 19 kes. Mengulas cabaran semasa, Dato' Adnan berkata, aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia masih menjadi ancaman kepada pengurusan dan pemuliharaan sumber perikanan negara. Berikutan taktik yang digunakan sindiket semakin kompleks serta sukar dikesan. Keadaan itu bukan sahaja menyebabkan kehilangan sumber perikanan negara, malah menjejaskan ekosistem marin dan sumber pendapatan komuniti nelayan. Dato' Adnan menegaskan pihaknya akan terus memperkukuh penguatkuasaan Akta Perikanan 1985, Akta 317, selain mempererat kerjasama bagi memastikan sumber perikanan negara terus dilindungi dan diurus secara mampan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Pihak polis memberi jaminan keselamatan dan ketenteraman awam di Negeri Sembilan susulan insiden di kawasan Balai Ras Mitampin pagi tadi. Ketua Polis Negeri DCP Dato' Al-Zafni Ahmad dalam satu kenyataan memaklumkan anggota dan pegawai polis telah ditugaskan untuk pemantauan dan kawalan keselamatan. Orang ramai dinasihatkan supaya bertenang. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri Sembilan hari ini. Pengerusinya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman itu diterima daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sembilan, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Pemakluman itu diterima menerusi surat berhubung pembubaran Dewan Negeri ke-15 mengikut Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Sehubungan itu, beliau berkata, satu mesyuarat khas untuk membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri PRN akan diadakan pada tarikh yang bakal dimaklumkan kemudian. SPR turut mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas. Pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan Fasal 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Katanya satu PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Dalam pada itu, SPR memaklumkan urusan permohonan undi pos dalam dan luar negara bagi PRN Johor ke-16 boleh dilakukan.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Sahabat Rusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Itu dia tadi, are-are, ha, are-are dari filem Deal to Pagal. Hey, ha, siapa tak ingat lagu filem tu kan, ha, mengimbau kenangan kita waktu dulu. Dalam-dalam kita berhibur, saya nak kongsikan jugalah perkembangan berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menafikan sekeras-kerasnya dakwaan bahawa badan induk itu gagal membentangkan audit kewangan sejak tahun 2016. FAM dalam kenyataan hari ini memaklumkan setiap laporan kewangan yang telah diaudit sentiasa dibentangkan dalam Kongres Tahunan termasuk laporan kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2025 yang telah dibentangkan pada Kongres Luar Biasa FAM pertama 2026 Khamis lepas. Seterusnya, Terbuka Indonesia bergol lelaki negara Goh Si Fei Nur Izzuddin Muhammad Rusani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir Terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakarunan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta hari ini. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12-21-10. Seterusnya, skuad rugby Sentuh Negara akan menguji kemampuan di pentas antarabangsa apabila menyertai ASEAN Pacific Senior Cup di Jepun pada Oktober ini. Presiden Persatuan Rugby Sentuh Malaysia MTA Said Afendi Said Ibrahim berkata penyertaan itu merupakan antara persediaan awal bagi menghadapi Piala Dunia Rugby Sentuh 2028 di New Zealand. Itulah sedikit perkembangan berita sukan tanah air. Jadi kita kenalah tahu juga apa yang berlaku dalam arena sukan kita. Untuk lebih berita boleh layari portal berita RTM. Tiada yang lebih sahih dari RTM selain daripada portal RTM berita. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46 Sabah.

0: aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju.

dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi.
1: Saya tidak tertekan dengan mana-mana pihak yang mendesak supaya Melaka membubarkan Dewan Undangan Negeri kerana saya mempunyai perkiraan dan aturan-aturan yang perlu diselesaikan mengikut pentadbiran dan urusan-urusan kerajaan yang perlu diselesaikan dulu. Kita tak nak melihat mengikut muzik yang dimainkan oleh orang lain. Kita tak akan menari menurut muzik-muzik mereka lah. Rentak mereka, rentak mereka, rentak Melaka, rentak Melaka.
0: Penggal Dun Melaka berakhir 30 Disember depan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dun Negeri Sembilan. Pengerusinya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua Dun, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan urusan pilihan raya negeri. PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dun yang berkuat kuasa semalam. Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan DKU dan seterusnya DKU Raja Nur Azli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Mahkamah turut memerintahkan supaya tiada tindakan diambil untuk menggantung, melucutkan jawatan atau mengganggu tugas Raja Nur Azli sebagai seterusnya DKU sehingga prosiding selesai. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan Kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertua Besar, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan perlembagaan negeri dan lunas undang-undang.
2: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan dan kedaulatan raja. Dan kalau kita ikut sekarang susur galur yang setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz.
0: Tegas Perdana Menteri, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Mengenai persediaan menghadapi PRN Johor dan Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar berkata, segala aspek persiapan jentera Pakatan Harapan akan digerakkan secara optimum memandangkan notis pembubaran Dun bagi kedua-dua negeri itu dibuat dalam tempoh singkat. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pembubaran Dun Johor, SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting PRN. Setusa SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran Dun pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. Berita seterusnya. kerjasama dalam kerajaan perpaduan kekal utuh meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata keputusan parti tertentu untuk bergerak solo dalam PRN tidak menjejaskan kestabilan di peringkat persekutuan.
3: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan mesyuarat Jemaah Menteri berjalan dengan lancar dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi berkata aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
3: Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sekurang-kurangnya 650,000 pelajar disasar mengikuti program TVET di 1,395 institusi TVET seluruh negara menjelang hujung tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu susulan peningkatan ketara penyertaan pelajar dalam bidang berkenaan.
4: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki institusi TVET berbanding dengan permulaan apabila majlis TVET ini diwujudkan kira-kira 121,000. Jadi memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki TVET ini makin bertambah dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Remaja lelaki berusia 19 tahun yang terlibat dalam nahas mengorbankan 5 nyawa di simpang regam direman semula. Kali ini bagi membantu siasatan kes bunuh mengikut Seksyen 3.

Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batangkali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Sabtu 6 Jun. Kerajaan Sabah sedang merangka Pelan Hala Tuju Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE Sabah 2026 hingga 2030. Ia sebagai langkah strategik membangunkan industri OGSE yang mampan, berdaya saing dan diterajui pemain tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji HJJ Haji Nur berkata, pelan itu perlu bersifat praktikal, diterajui industri dan berorientasikan hasil, mengambil kira pandangan kerajaan, Petronas, pengendali kontraktor, vendor, institusi kewangan serta penyedia latihan. Tiga bidang utama ditumpukan iaitu akses kepada modal, peningkatan keupayaan teknikal vendor tempatan serta padanan bakat bagi menghubungkan peluang pekerjaan teknikal bernilai tinggi kepada belia Sabah. Sektor OGSE mampu mewujudkan pekerjaan, memperkukuh perusahaan kecil dan sederhana, meningkatkan kandungan tempatan serta menyokong matlamat Sabah Maju Jaya 2.0. Beliau berucap merasmikan persidangan dan pameran OGSE 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panlima Masidi Manjun merangkap Menteri Kewangan Negeri. Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri menyasarkan 60% pemilikan kontrak oleh vendor OGSE tempatan tahun ini. Setakat 2026, jumlah kontrak aktif vendor tempatan Sabah meningkat kepada 499 berbanding 133 kontrak pada 2021. Manakala 393 vendor OGSE berpangkalan di Sabah telah dikenal pasti dan dinilai berdasarkan keupayaan teknikal mereka. Sabah memerlukan syarikat tempatan bergerak lebih jauh yang mampu menjadi kontraktor utama, penerima teknologi dan pencipta nilai jangka panjang. Matlamat utama kerajaan ialah memastikan lebih banyak nilai ekonomi daripada industri minyak dan gas Sabah kekal di Sabah, sekaligus memberi manfaat lebih luas kepada rakyat dan ekonomi tempatan. Susulan penambahbaikan mekanisme pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS berkuat kuasa 1 Jun lepas. Antara yang ditambahbaik adalah peluasan kelayakan SKDS dan SKPS kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan. Selain pelarasan had kota tetap SKDS bagi sektor pengangkutan barangan. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, setakat 1 hingga 3 Jun 2026, 8,862 buah kenderaan telah berjaya mendaftar, melibatkan 8,524 pickup diesel dan 329 buah jeep diesel dan 9 buah jeep petrol. Manakala 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kota yang melibatkan 82 kenderaan telah diterima dan sedang diproses untuk pertimbangan JKSP bagi tempoh sama. Ia bagi memperkukuh mekanisme kawal selia untuk mengekang ketirisan subsidi dan penyalahgunaan fleet card. Sebanyak 28 pusat giat mara di seluruh Sabah telah memperluaskan akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kepada golongan belia khususnya di kawasan luar bandar. Pengarah giat mara Sabah, Teknologis Azizuddin A. Aziz berkata, kemudahan itu membuka peluang latihan kemahiran kepada lebih ramai belia bumi putra sekaligus membantu melahirkan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan industri dan menyokong pertumbuhan ekonomi negeri. Giat Mara Sabah kini menawarkan 60 kursus kemahiran merangkumi pelbagai bidang termasuk elektrik, automotif, kimpalan, bakery dan masakan. Selain kursus jangka pendek seperti barista yang mendapat permintaan yang tinggi dalam kalangan peserta. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu program Sembang Ekspresi bertajuk Yat Mara Peneraju TVET Luar Bandar di Konti Sabah FM. Persepsi bahawa pendidikan kemahiran merupakan pilihan kedua perlu diubah kerana sektor industri kini memerlukan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sementara itu, Giat Mara Sabah merekodkan kadar kobleh pasaran graduan sehingga 100% hasil kerjasama erat pelbagai sektor industri di negeri ini. Pengarahnya, teknologis Azizuddin A. Aziz berkata pencapaian itu membuktikan latihan kemahiran ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Giat Mara memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan khususnya dalam kalangan belia bumi putera luar bandar sekaligus membantu melahirkan tenaga kerja mahir diperlukan industri. Kerjasama strategik dengan pelbagai syarikat dalam sektor perkapalan, automatif dan teknikal memastikan graduan mendapat pendedahan dan pekerjaan yang bersesuaian. Tambahnya, TVET bukan lagi pilihan kedua, sebaliknya antara pemacu utama pembangunan ekonomi dan peluang kerjaya masa kini. Perkeso Sabah terus memperkukuh pembangunan bakat tempatan menerusi cadangan penubuhan Sabah Talent Development Center STDC serta peluasan penggunaan platform My Future Jobs dalam kalangan lepasan sekolah dan graduan. Pengarahnya Dr. Ali Hindia berkata, cadangan penubuhan STDC kini berada di peringkat awal perbincangan sebelum diangkat untuk pertimbangan Jemaah Menteri. Perkeso turut menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggalakkan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM mendaftar dalam sistem My Future Jobs seawal mungkin. Kerjasama turut diperluaskan dengan alumni UMS, UiTM dan institusi pengajian tinggi swasta bagi mengenal pasti graduan yang mencari pekerjaan. My Future Jobs merupakan portal pekerjaan rasmi yang disokong kerajaan dan berperanan memadankan pencari kerja dengan peluang pekerjaan mengikut kelayakan dan kemahiran dimiliki. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimin. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 贵呀个人。
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pelan Hala 7 OGSE Sabah lonjak penyertaan syarikat tempatan. KPKM sedia bantuan dan sokongan perkasakan kebun komuniti. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Idy Joseph dalam berita Sabah FM.

0: Pelaksanaan Pelan Hala 7 Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE Sabah 2026-2030 dijangka melonjakkan penglibatan syarikat tempatan dalam industri berkenaan. Pelan itu menjadi panduan meningkatkan penyertaan mereka dalam rantaian bekalan sektor minyak dan gas di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict berkata, lima teras utama digariskan dalam pelan itu termasuk pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
1: Saya percaya dalam 5 tahun selepas roadmap ini telah diputuskan, maka kita boleh menilai akan ada satu penglibatan yang lebih besar nanti menjelang 2030 di kalangan pemain industri tempatan. Ini menjadi asas permulaan kepada Sabah menjadi hub industri gas dan minyak di rantau ini.
0: Dato' Iwan ditemui pemerintah selepas merasmikan penutupan persidangan dan pameran OGSE 2026 di SICC Kota Kinabalu. 8 memorandum perjanjian MOA turut dimeterai melibatkan kerjasama strategik dalam rantaian bekalan industri minyak dan gas. Bagi menggalakkan pembukaan lebih banyak kebun komuniti di seluruh negara, pelbagai bantuan kewangan, dana sokongan dan khidmat nasihat disediakan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, termasuk bantuan fizikal dari segi kerja-kerja penyediaan tapak serta kemasukan teknologi moden bagi menarik minat generasi muda.